قبول نہیں کی ہے دوبارہ اپنے عہدے پر تعینات ہونے کا موقع ملے گا۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ شراون کرشن اشٹمی یعنی جنماشٹمی کل منائی گئی۔ مختلف مقامات پر واقع مندروں میں نصف شب کو شری کرشن کا جنموتسو منایا گیا۔ ریاست میں بھی تمام کرشن مندروں میں کرشن جنموتسو روایتی انداز میں جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ چھترپتی سمبھاجی نگر میں پیٹھن روڈ پر واقع مہانو بھاو آشرم، جالنا روڈ پر واقع اسکان مندر سمیت دیگر تمام کرشن مندروں میں عقیدت مندوں کی بڑی بھیڑ رہی۔ دہی ہانڈی کا تہوار آج منایا جائے گا۔ مختلف سیاسی جماعتوں اور تنظیموں نے دہی ہانڈی توڑنے کے لیے بڑے انعامات کا اعلان کیا ہے۔ آج یوم اساتذہ منایا جا رہا ہے۔ سابق صدر جمہوریہ ڈاکٹر سروپلی رادھا کرشنن کی سالگرہ کے موقع پر یہ دن منایا جاتا ہے۔ آج نئی دہلی میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے ہاتھوں قومی اساتذہ ایوارڈز پیش کیے جائیں گے۔ اس موقع پر دیے گئے تہنیتی پیغام میں صدر جمہوریہ نے اساتذہ سے اپیل کی کہ وہ اپنی تدریس میں جدید ٹیکنالوجی کو شامل کریں۔ اس تقریب میں مراٹھواڑہ کے کئی اساتذہ کو بھی اعزاز سے نوازا جائے گا۔ اسی بیچ چھترپتی سمبھاجی نگر میونسپل کارپوریشن کے اسکولوں کے 12 اساتذہ کو مثالی ٹیچرز ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ آئندہ 17 ستمبر کو حیدرآباد مکتی سنگرام دن کے موقع پر منعقدہ پروگرام میں یہ ایوارڈز دیے جائیں گے۔ جالنا میں کل ایک ہی وقت میں 5,348 افراد نے شادو مٹی سے گنیش کی مورتیاں بنا کر عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ یہ سرگرمی جالنا کے جے ایس کالج کے میدان میں منعقد ہوئی۔ ضلع کلکٹر آشمہ مطل کی قیادت میں ضلع انتظامیہ اور ادوک کلب کے تعاون سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس ریکارڈ کو گنیز ورلڈ ریکارڈز اور لمکا بک آف ریکارڈز نے تسلیم کیا ہے۔ چھترپتی سمبھاجی نگر کے میئر سمیر راجرکر نے کل گنیش اتسو کے پیش نظر تیاریوں کے سلسلے میں ایک اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے انتظامیہ کو ضروری ہدایات دیتے ہوئے گنیش مورتیوں کے وسرجن کے لیے تالابوں کا انتظام اور نئی جگہوں پر مصنوعی تالاب بنانے کے سلسلے میں تفصیلی جائزہ لیا۔ جالنا ضلع میں کنبی، کنبی مراٹھا اور مراٹھا کنبی ذات کے سرٹیفکیٹ کے لیے ضروری دستاویزات فراہم کرنے کے مقصد سے انتظامیہ کی جانب سے خصوصی کیمپ منعقد کیے جا رہے ہیں۔ آئندہ 10 سے 16 ستمبر کے درمیان تمام تعلقہ جات میں یہ کیمپ لگائے جائیں گے۔ ضلع انتظامیہ نے شہریوں سے ضروری دستاویزات کے ساتھ ان کیمپوں سے فائدہ اٹھانے کی اپیل کی ہے۔ مراٹھا ریزرویشن کے مطالبے کے لیے کل ناندیڑ میں بند منایا گیا۔ اس موقع پر مظاہرین نے ضلع کلکٹر کے دفتر تک مارچ نکال کر اپنے مطالبات کا میمورنڈم پیش کیا۔ ان مطالبات کے لیے مختلف مقامات پر راستہ روکو احتجاج بھی کیا گیا۔ لاتور میں بھی سکل مراٹھا سماج کی جانب سے بند منایا گیا۔ اس موقع پر مراٹھا برادری کے افراد نے موٹر سائیکل ریلی نکالی۔ دریں اسنا، لاتور، بارشی شہرہ پر ساکر پارٹی کے مقام پر نوجوانوں نے راستہ روکو احتجاج کیا۔ اوسا شہر میں بھی مظاہرین نے تحصیل دفتر کے احاطے میں موجود پانی کی ٹنکی پر چڑھ کر احتجاج کیا۔ برہمن سماج کے مختلف زیر التوا مطالبات کے لیے جالنا شہر میں گزشتہ 6 دن سے جاری غیر معینہ بھوک ہڑتال کو دیپک رنورے نے کل ختم کر دیا۔ ریزیڈنٹ ضلع کلکٹر رامداس دونڈ اور تحصیلدار دھیریہ شیل گولی نے مذکورہ مطالبات کے سلسلے میں پیروی کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ پربھنی ضلع پولیس نے گاڑیاں چوری کرنے والے 7 افراد کے گروہ کو کل گرفتار کر لیا۔ ان کے قبضے سے 4 پہیہ گاڑیاں اور 1 موبائل فون سمیت 84 لاکھ روپے کا سامان ضبط کیا گیا۔ متحدہ عرب امارات میں جاری خواتین کے ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں آج بھارت کا مقابلہ پاکستان سے ہوگا۔ بھارت اپنے پہلے 2 میچز جیت کر گروپ میں سر فہرست ہے۔ یہ مقابلہ بھارتی وقت کے مطابق رات 8 بجے شروع ہوگا۔ چائنا ماسٹرز بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں بھارت کی ساتوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی جوڑی نے مردوں کے ڈبلز کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ کل کھیلے گئے کوارٹر فائنل مقابلے میں ساتوک چراغ کی جوڑی نے ڈنمارک کی حریف جوڑی کو 21-13، 16-21 اور 21-18 سے شکست دے دی۔ آج شام ہونے والے سیمی فائنل میں ان کا مقابلہ ملیشیا کی جوڑی سے ہوگا۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں۔ ایک بار پھر ڈی جے پر پابندی کے معاملے میں شہریوں کو اعتماد میں لے کر راستہ نکالا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کی یقین دہانی۔ میعاد ختم ہو چکے اور قواعد کی خلاف ورزی کرنے والے رکشوں کے خلاف 5 اکتوبر

سامعین، آپ سن رہے تھے پروگرام آج سویرے، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. صبح کے 9:50 ہوا چاہتے ہیں، اب خبریں نشر ہوں گی.

یوم اساتذہ کے موقع پر ٹیکنالوجی کو اپنائیں اور تدریس کے اختراعی طور طریقے اختیار کریں۔ وہ آج صبح نئی دلی میں اسکول کے 48 اساتذہ کو قومی ایوارڈز عطا کریں گی۔ وزیراعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں شری رام کالج آف کامرس کی 7 سالہ تقریبات سے خطاب کریں گے۔ حکومت نے ISO ٹینک کنٹینرز میں پٹرولیم کی درآمد اور ٹرانسپورٹ کے لیے 3 سالہ اجازت حاصل کرنے اور سخت تر حفاظتی ضابطوں کی تجویز رکھی ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت تنازع کو ختم کرنے میں مدد دینے کے لیے لگاتار یوکرین اور روس کے رابطے میں ہے۔ اور تیراندازی کی عالمی پیرا سیریز کا 3را مرحلہ گجرات کے شہر احمد آباد میں شروع ہو رہا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے اساتذہ اور معلمین سے کہا ہے کہ وہ اپنی معلومات میں لگاتار اضافہ کرتے رہیں، ٹیکنالوجی سے واقفیت حاصل کرتے رہیں اور تدریس کے اختراعی طریقے اختیار کرتے رہیں۔ صدر جمہوریہ نے آج اساتذہ کے دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ اساتذہ اور معلمین اپنی رہنمائی و سرپرستی سے صلاحیتوں کی آبیاری اور کردار کو مضبوط بنانے میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خود کو وقف کر دینے اور طلبہ کا دھیان رکھنے والے اساتذہ ان کی منفرد صلاحیتوں کو پہچان کر انہیں تحریک دے سکتے ہیں اور مہارت حاصل کرنے میں ان کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں۔ مرکزی وزیر تعلیم پرہلاد جوشی نے کل شام اساتذہ کے قومی ایوارڈز یافتگان سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ اساتذہ 2047 تک وکست بھارت بنانے کے لیے بچوں کو تیار کریں۔ انہوں نے کہا کہ طلبہ ملک کا سب سے بڑا سرمایہ ہے اور انہیں ہم جہد صلاحیت والے افراد کے طور پر پروان چڑھایا جانا چاہیے۔ وزیراعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں شری رام کالج آف کامرس کی 7 سالہ تقریبات میں شرکت کریں گے۔ جناب مودی اس موقع پر تقریب سے خطاب بھی کریں گے۔ دلی یونیورسٹی کے تحت شری رام کالج آف کامرس ملک کا اعلیٰ تعلیم کا ایک مایہ ناز ادارہ ہے۔ 1926 میں معروف صنعتکار اور سماجی کارکن سر شری رام کے ذریعے قائم کردہ اس کالج نے گزشتہ ایک صدی کے دوران اسکالرس، پیشاور افراد، ایڈمنسٹریٹرز، صنعتکاروں، پالیسی سازوں اور ملک کے معماروں کی ایک نسل کو پروان چڑھایا ہے۔ یہ 7 سالہ تقریبات یوم اساتذہ کے موقع پر منعقد کی جا رہی ہیں، اس لیے یہ موقع خاص طور پر نسلوں کی پرورش اور معاشرے کی بنیاد کو مضبوط کرنے میں اساتذہ اور درس و تدریس سے وابستہ افراد کی بیش بہا تعاون کا اعتراف کرنے کے لیے خاص اہمیت کا حامل ہے۔ حکومت نے ISO ٹینک کنٹینرز میں پٹرولیم کی درآمد اور ٹرانسپورٹیشن کے لیے 3 سال کی اجازت دینے اور اس پر عمل کرنے کے لیے کام کاج کے 7 دن والے ایک نظام کی تجویز رکھی ہے۔ یہ تجویز پٹرولیم سے متعلق 2002 کے ضابطوں میں مجوزہ ترامیم کا حصہ ہے۔ پٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت نے جمعے کو اس نوٹیفیکیشن کا مسودہ جاری کیا، جس میں پٹرولیم سے متعلق ضابطوں میں 2026 کی ترمیم کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ وزارت نے اس مسودے پر اعتراضات اور تجاویز طلب کی ہیں، جن پر گزٹ کاپیز عوام کو دستیاب کرانے کی تاریخ کے 30 دن پورے ہو جانے پر غور و خوض کیا جائے گا۔ مجوزہ تبدیلیوں کے تحت کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ پٹرولیم سے بھرے ہوئے یا بھرے جانے والے کسی ISO ٹینک کنٹینرز کو چیف کنٹرولر یا کنٹرولر کی اجازت کے بغیر درآمد کرے۔ امتحانات کا انعقاد کرانے والی قومی ایجنسی NTA نے اس ماہ کی 9 اور 10 تاریخ کو انگریزی، کامرس اور سوشیولوجی کے UGC نیٹ جون 2026 کے امتحانات کے لیے ایڈمٹ کارڈز جاری کر دیے ہیں۔ طلبہ UGCNET.TA.NIC.IN پر لاگ ان کر کے اپنے ایڈمٹ کارڈز ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ NTA نے سوالیہ پرچوں میں مختلف غلطیوں کی شکایات کے بعد انگریزی، کامرس اور سوشیولوجی کے UGC NET امتحانات دوبارہ منعقد کرانے کا اعلان کیا تھا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ بھارت لگاتار یوکرین اور روس دونوں کے رابطے میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ایسے نظریات اور تجاویز کی تلاش میں ہے جس سے تنازعہ سے نمٹا جا سکے یا اسے ختم کیا جا سکے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے یہ رائے زنی کل ورسا میں پولینڈ کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ راڈوسلا سیروسکی کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کی۔ وزیر خارجہ نے ایک بار پھر کہا کہ بھارت اس بات میں یقین رکھتا ہے کہ اس نہ ختم ہونے والی جنگ کو ختم کرنے کا ایک طریقہ فراہم کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جنگوں میں کوئی فاتح نہیں ہوتا اور ان سے مزید ہلاکتیں، تباہی اور عالمی سطح پر نقصانات واقع ہوتے ہیں۔ بعد میں ڈاکٹر جے شنکر نے پولینڈ کے صدر
کیرول ناروکی سے بھی ملاقات کی اور دو طرفہ دفاعی شراکت داری پر بات چیت کی۔ انہوں نے یوکرین تنازع اور مغربی ایشیا کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔